قابلِ ادب قابلِ تہذیب گرو ساتھ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیجے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دفن کی جاگیا بخشو